afedia wenya bambofu okura bansiri okura boduya okura motukumebi ya wanya ndida suose afedia wenya bambofu.

0: Rahiba Sai in Nawai. Gabon Inta. Brahinji Kipontali and Tiaberia.
1: Oh, Jesus.
0: What's the meaning of the black of Feminia? Papa is in Trinity. Yes, say the young, what's it? We never knew Korea. There were two men. We are from Watano. Many are. And that was the home. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

ne papia. Wo, ya fang ya sami kaw. Na dia de pesa beta chon na na se. Aye yin ya kopa ya kakra. Za dru ma bi na ha ba. Na ma ni ba. Na u de twa wo ho na wo tumi twa. A o bi ni. Ni me ka chon yin na se. O bo yin ni tonyo. Ha, o ya ro fo tonyo. Ha, o hia ni tonyo. Tonyo ma wura na so. Ka chon se.

0: Nipo.
1: Yamianu asita. Ana yadimo yame. Babi ame ya nenam nela watro.